0: mōmi mēki iwi e whangwhang o whareni tēu, whangmawhala e me re tio tō triple O. Ia mo e hangi koe ne whahoko te hiku o hili koe taimi ni mā e wiki o toa be kamatai ai polo kalama koe ni kua tau kamatani, ai lead. Ai ku whainga maari e be polo kalama ni whakawhei loa ki atu America Morgan ke hoko hoko atu ai whetalano aki koe ni whiko aki mo e kawinga mahuinga. Pe koe pe whuka mionga hei uo wau o whakako he tau whanonga, kai ke tue whakaloro, kai tuka tue ni mirika malamu e tau mao a e hia fini, pe a koe ni a whakamari ke kamata mai a ngahi mea ue tokanga kei, pe hama o mou timi, e whakakata o ke tau porokala mao e hia fini.
1: Nalo api tau sai, pe a Te whia mau pē mau whainga maria ke o whoki mai ai, ke hoko hoko atu ai se pōtala noa aki, se kau aki e ni pia mo e ka veinga mahu inga ko e ni ko e loto ngā ngā lope ko e dimensia o ku to whanga ai ai toko lahi o tau kā inga me i tonga, pia pe he whoki ki he pasifiki. O sai ko whia whia awhito he whainga maria ko e ni ko uhi ngā ko e hange ko ia ku la ve i he tonga kotoa o ku amanaki foki ke officially launch pe kohono whakamau i ngai ai ngā ue koeni o ku mau whakahoko pe a o ku te waki ia i he wike tolu me i heni pe a koe tāhene ki i kawe inga ko whakaamu o sai ki wai wahe mo e kauwhanongo kotoa pe o mo mea mai ki hele te o koeni ai triple O, 2000FM. O sai ko e tuku mō ke uhanga whakahoko atu ai ki i ongo ongo ko e ni o amanaki pe e ongo atu e ni ki he tonga kotoa. Tupunga i he fie mau pe a mo e palani ngā aue ko e ni ai lead ki he te waki ko e ni ai mea mai ai tahine princessi Princess Angelica la tu fui peka tuku aho o ku iai ai fie ma o ke poki mai o atu mua ha kore pe a ko e o atu whakahanga ton pen o sai mea ki mau tolu a mau teuteu a ki polo kalama ko e ni te lava ke whakaa o atu ki he tonga kotoa pe ma ngai whaamiri o ku nau whakakaukau pe ko nau osi palani ke nau lava mai i he aho koe ni a manaki ke whakahoko ai ai polo kalama koe ni ki he whakawheilo aki o ta o e kau tōre ke reka ku nau whakutua e te mensa ki he tahine pilinsesi ai ai whakahoko ia i he aho tō apule lulu kono aho ua fitu o a kosi ua noa ua o no tōpo me he mahu inga ai malu ai tahine e osai o ku iai whakaambu mo i kore kia ki mou tolu ko toa pē ko eni o ku whae atu ki ai ai ui ko eni ke mou whakatak whakamore more ka mou whetutake mai mua ke tau whenga aue a ki whakataha ki hono o mai a ngā hihingoa ho mou mātu a pē ko e toko taha o ku ke tau hi o ku whoutua i he loto ngalo ngalo ke o mai whakawhetuta ke mai lewa he wawetaha o mai hona o ngā hihingoa ke whakotu uia i hiki i polo kalama o amanaki o whakotu utu ke amanaki ke fuaki ke tahine ke mea ki ai pia kene mea i foki ki moutolu o ki moutolu koe ni e kau mai o sai koe ki i ui maho i ngā eni pia ko whakaamu pe e lava ke tau whetoko ni a ki ai ki hono pōpō i pia moho pia ke tau whenga aue a ki whakataha ke hakounga e lava ke oa na ato ka po lalo hataha pe tue noa o ikai ke kau hono hingoa i he nisi koe ni ko koe whaka amuia o sai malo
0: Mala o mito e mirika pe koe tūru koe taha o e mea mho inga o whai ki ai ai tala noa koe ni o e fia fini ai mahu inga o e polo kalama koe ni pe ike ke ngatai ku hou e kisia ku hiku mea mai e tahene princesi pe koe Pwede li hego pe koi ha ha o faka uhinga, pe koi faka hafe, pe koi kore, pe koi faka hokwa tupe. Ka koi tu oku mahino pe he tau whanongoa, a tala teo mo faka matala ko tau o whanongoa, mātua ki mahu inga whau. Pe au tau taki mua I he ngā ue koi ni. Ai e malama pe ke hoko a ngā ue ku mō whaka hoko ko e tāsi pinga ke ngāhi community ke he me he Pasifiki. Ai e ne pe o ku pele pele ngesi mō maho inga a kamata ngā ue koe ni. Ko uhi ko e kamata o mahino pau ke whai a e tā e fihi I he ngāhi uni mea tā ku o si whanonga ia e Pasifiki e tau ngāhi matakari me Pasifiki. Ha polo kalama pe ka kau taha ko fuko tuu makehe pe ke toka ngai kina ai ngā au koe ni. Pako tuku ui ngai a e mirika ai e tala no hai fia fini. Koe o kwai atu ai e whakaafe pe mo e whakaloto lahi. E maho inga pi tuke tau fe po po wake. Ag maudol koe ni owa mehe community to ngā. Owa tukuangi ke mo si yo o hange ku tue noa ku kai ke ngari pou poua e tau ngā ue. Pekua tui koe whakatangi koe ni ke he tau community tonga o ku kai koha mea whakasia si e nia. Pekua mea pe ke he keha ni ihi kai nofuha ni ihi. Koe ngā ue whakaluku fua ni pe uiei a e tau whatongia ke pou pou I. Iha hape, iha whanga mea te tau alalawa. Pe ko tiu kou tāna kat pe aku e milika e pōpōng mō whakalato lahi. Oua e manawa si e nā iaha mea e hoko, ika e toka ngā I lelei au pito ki nā utolu kā kua whi. Mā uen ko ui au hoku e kisia ai whakotu utu e polo kalama koe ni ke aho koe. Aku mā uinga ke mā uia ki mua. Pe ko tiu kou hi ngai e whakatangi koe ni ke whakahoko mai lewa ai ngā hi ngoa ko hi ke whai aho no fō tū tū. Ko tū pē e mirika uwen I uki ai pē ngai mea una fie whehu ia ke ma ala ala pē unau manawa si pē unau mā pē ko hea mea. Ka ko tū oku maho inga pē ko hea e mea ko oku fihi ai aho o whakakau kau pē oku tigei ke whakapau I e tai mini. Ke nau whetu uta ke ai tō whai e ngai whihiu ko ia, mō whai e whetala no aki ki whi mahi no aki au pito ia ki mua. Ke oa e iai ha mea e hange u ngari whai ai ha tāla whiri. E sai bē ke nau whetu uta ke ai tō whai e ngai whihiu ke whamalala? Eo, mālo pito, o sai pa koe whakaro
1: kawene ta wha aki mau siofi, siofi ofi au pito, ake nga he uhinga koe ni, ko lawe I pē, nana koe taha nga he uhinga, hange koe ni koe ko ha whaingata ia whaka mea lele, ka pau o kui kai ki nao lawa mai koe uhinga ko ha mea lele, pe koe uhinga ka pau o kai ki nao loto ke asi honau ngahi aki nao tolu ki he I he ope, pia koe uhinga taha, nana ko ikai ke seifi a eria koe ni oi fale oi feitu koe ni opfai ke ai koe ke ia ha accessible pathway ki ha kapau okunau heka he sariote pe okunau tokotoko mga himea koe ia. Pia koe taha, nana ko iai ha uhinga oku konau tolu, oku nau fou, iha ngahi founga oku hangahi ka pau koe oku nao mao ai aha tō onga ka pau nao oku nao lea kōbi pe oku nao whakotua I aha whahinga whakotunga pe oku nao o ngoi he mātu a pe he tau hi pe koe whānau ai uhinga ia oku nao I kai ai ke o mai ki nao tolu tō pua na nao o mai o whai anga he tō onga koe nao whai api I he lolotonga koe ne polo kalama koe ni lahe ngai ta whaako ngai ta whaako la lahe na mausio ki ai you know oku whie mau ia ke mō whie tūtaki mai pe me kulava pe a ke mau hang, ke mau ngā oe, o whakatatau ki he whie mau koe, aho o mātu a, pe koe whānau, hange koe ngahi mea koe ni ko whakalau atu, they might not wanna be on social media, they might not be an accessible pathways for their wheelchairs. They probably going to need a consent form kapau oku nau piaihanga winga kehe oku peke nau lava ke nau share mo ki mautolo. Katoa ngahi ngahi o haa koe ni peko ha ngahi peko ha makatu unga e ni uhi ngai oku ikaike nau fie kau mai ai e lava peke whaiha taratala noa ki ai. Hange koe a koho o lave o sai koe ngahi otu motu kehe ko oku to whanga pe mo ki nau tolu i he loto ngalo ngalo pe ako oku iai pe tau mo a au i ke pe hokotaki mo ki nau tolu. I e kawe inga tatau pe kohono o mai ki nau tolu ke whaiha whi pōtala noa aki mo whaiha whi ilo aki pe a moa utono pe ai tahine princesi o tonga a princess Angelica la tu fui peka tu aho mi pe a mo ki nau tolu foki me he pasiki ka koe whakatau mu a foki e o sai hange koe opu o rave i pe e fuu a fe tau lalo ai tahine ke me a mai o me a tonu ka ki nau tolu no ka inga. Pea koutui o sai koe ke toi iai ha fōunga ia ke lama ke tau toi hanga veteki ai mā whana pea moe tokoni, fie tokoni ai whale o tupou ki ka veinga hoi ni. Pea oko fie fia o sai koe uhinga oko ilope oko wei ai singahi kautou leke leka o kuna o nofo pepe a moe whangamoko puna. Pea ko whangamoko puna ko nau matua tua whiunga pe. Kupi ai pe mahino mai te nau o toki o mai pe a koe ia. Ka koe taha ia ka tafa aki whai ki ai hono si o fi o sai. Te lia na ako nau fi o mai pe ka toki tari pe ke toki o mai he aho koe ia. Koe ka veinga in koe tafa aki ni kukma o si o ki ai. Fie ma o e fetu utaki ke whakamahino kai koha polo kalama e ni ke tau toki nofo pepe a tau toki o ato pe aho ko ia ka pau na ikai ke mea mai tahi nehe ke ke whai haho haa o sai he koe tau tō o ngā pe mba koe tau fōunga pe ia ko tau a ngai pe ki tau tōlu ka koe uhinga koe te ueni ke mea mai tahi ne o fie mau ke malu o fie mau ke mau e polo kalama o ku fie mau ai fie mahino aki pea lava foki ke hange ko tala noa ne nai ke whakahoko whakanga tonu atu ai hingoa ho mātu a pe ko toko taha aku ke tauhi i he polo kalama ke me atonu ki ai ai tahine princess.
0: Malu Amerika pea koe tui o foki mai beke ngai upoini uta whaigai ai lave o ku mahino pe foki ke te ki mūtoluia ko ui he ku mūlotonga whakahoko ai ngā wikoi ni. Ko tui ke ki me whai ke ai tokanga i he tai mini koho tau kakai. Ke nau mau ai mahino, pia moe whalala, pia moe ongo i whi maari. E ika ke ha whahinga whahinga taa pe kua palo pare mai hoko. Pe hene pe o mahino pe o kei ai ni ihi o kei ngai mea o kunau whi ilo pe whi mahino, whi mahino i. Ki mua pia nau toki komit ki he whakaafi koe ni. Ka ko tui koe mahu i ngā ia. Owa e nofo pe, whetu utaki atu e te mautolo ke whai e tala noa, whai e ahono tāle ngai mea ku nau whi ilo ke, mo whi e mahinu ka te nau tolu. Pe ko tui ihene pe he lewa ku whai ai whi mahinu a ki, ku holo ki ai a vahe vahe, o ta e mahinu mo ta e whi ilo ngā ki. Pe whanga fua lewa ai hoko hoko tu ku hiku whai ai whi ilo ngā ki. A mahino a pito a pito. Pea hange na uiaha na uoha, ka pau e pehe, ka me e hoko. E te mou toko lewa mo tolu ke ono whakamal ala, te whakakoe, ka whahinga toko ni makehe, te mou wala whai ka whahinga uiai haloto a hoha e te whakakoe. Pako tu ke taha me, mahino pito me, ke uhi ke kaumai a whale lahi he. I he ngā au e maha uinga koe ni, pe ko tau tuhi koe uhi koe no, koe toki whakahoko whakaofisiale, pe ane pe he lewa, o ku maha uinga ke kamata le rei, pe a mo pou pou, pe a ui ai lewa ai maha uinga ke tau kau atu, a ke mautolu koe ni e kau Ta kau te mensia ke mau ke mau o to no ko ko hinga ke mau po po ka ka ta to e community malo ko na mo wa wang ye mata pa ko ni ke faya nga o ko ni pe ko mon ko ta ne fi pe ko mahino ko nga hai step ko to to be mo hala fono ko to to be to fo wai e a ko me ai ka o muya ki mai pe ak mau hen ale ba ke ta fi popo bo ke kamata pe ko dui ko ta u fitokoni aki mo fi popo aki e si yang ai ho ha a pe mai no le ba ku fai popo nga o e ko hi ku tu ha ke bo ni be la o hi mi ko ke ta ma tong a tu ho nga o tu a tu o nga o pe ko ko wi yen ko tai mi yen ko era un malo como fai a ta fi pe un ba una beca ma tol que ma po po wat ai ko te fon o tu pe tai mi ko sa u fit a to po lu a u fit o a ko si e ko ha tai mi e e brica
1: io malo o sai ko a ho to po lu lu a u fit o a ko si me e tai mi ta ta ha ki e wat o no e fi fi o sai ko e ko e ki hoa no no pe ni a ka ko tu o ma hu inga a ke mahino e pe ke mahino pe ki ka ta hu pa pe ki fa na o ai ta mu a ko e ni pe o ma fa ka apa apa e ka kato hanga hi na hi palani pe ma ai fo ko tu a ke o ku mo ua ai e nau ngā hi mātu a pe koe toko tanha o kupuke. Pe o kumu fia fia pe ke whakaha atu, ka pau o kuiai ha taha o kuke a ke toko taha koe ni. Lava mai pe moe tomo e moe, lava mai moe ke a koe ui ngā, ka hoko ha ngā hi mea te ria ha ngā hi palo palema e toki o fongi ha ahoko ia ha ngē koe ni whakataata ka pau koe. Toko taha koe ni o ite ita ia ka pau toko lahi. Ko ha pulo pung toko lahi pe aku ne hanga he fuiongo ya ko ya whakatupunga ha ane kai kai la pe ko ha ane kape kape pe ko ha ane ha fai ngato onga koi o kunau fai he lava pe ke ha umoi kea ke ha umoi na toko taha ko kunau tauhi o nga ue aki a ngahi palani ma ngahi strategies o kunau hanga pe o nga ue aki api I he aho ko ia they can take them outside and calm them down there. O mau inga o pito ia. E ka neongo e nau lava mai, ka mau kei whaka apa apa I pe ai tū hunga koi o kunau I ai. So, se tō take mai pe ke tau tala tala noa, ka pau koi ngahi uhi ngai ni hange ko whakalau atu. You know, e lava pe ke tau koi tonga ki tau tolu, mau te mau mau api te mahi no pe ok mau whaka apa apa I, ai ngahi mea koi o totonu ke ua huki tu a, he koi whonga ngā ue pe I ok tau manga maheni ai ni saweleni.
0: Koe me e taha, e mirika o mau inga whoki, o ku hino pe o koe ke whanongo, ai tonga ko to ki he polo kalama pe ki ai mau inga te ki mautolo mo whanongo ai whetala no aki koe ni ki mautoko ni I hono whakahoko atu ai whakamala ala koe ki hani ihi o koe ke nau whanongo ka uku mau inga ke nau whanongo o ilo I peka pao ku nau whi o mai hata ka kotu ka uhengaya o e whakaafe pe a moe kore koe ni koe whai koe whetu utaki ki mua ke whai a e whi mahino ki owa e dogi whetaula ki pe I he aho ko ia. Ka kau hinga a e whi loa ki pe a moe whetu utaki ki mua ke whakamala ala mo I loi. Ia e aha I loa ki mo tolu a te mi ki he si I nau tolu ko ia ua manaki ke la vātu o kau I he whakaafe koe ni. Mea ok mahu ingai ko au hi ke whakasi isi I ha ngahi ta e whemahi nōki. Pio ka ngahi mea e whakangari hoko whakatu upa ke he aho ko ia, ai?
1: O ia.
0: Ai, ko da sai pehe e tōtou e tōi ao peke pui kaha ut, e tōi whakamana tō koe ai kōre koe ni, pia mwe whakaafe koe ni, pia mwe whiapa o ke maala ala o pito mo whemahi nōki. E he tau kaume mipaho tau community, pia pehe ke te motolo a timi ngā we. pego dui ko tahaya ai uhinga o me anga o ko ni mo fanga ma le ko ni e ngalu e pe mo ngalu pe ki fai ai ai fitala no a ki ko ni ki mat o ki ma ala ala au pito pe mo fe mai no ki e nga u me ko ni e io
1: ko ya o sai ma lo au pito ko ko na talu pe ko kamata e con aloto imagina ko osi pe ko pe ko con habla que imagina ko osi e ko hanga pe o raise ai ki kabeinga ko ni i pe Facebook a ki pe uhinga ko hinga firma o ke mau firma o ai malu ai ta hine hanga ko kula ve ko ani nai he tau sa ta tali pe ko hinga te tau to kiwa to pe a ko ya ka ko ko le ka ki motolo e ka fanongo pa pehe ke nga family ka pa uke fanongo mai ka uke ilo hataha toko taha wa manake o mai hane maatua pe kwa toko taha aku ni tauhi ki e polo kalama maho inga koe ni o whaka ofo ofa ke ke whaka haa atu o mo atu pe o sai koe asa pate a hua tolu o a gosi koe, koe aho yo tapuni ai ai ai ai ngongo koe ni i asa pate a hua tolu a gosi ko hinga ko e ko ni finalize ya ai fika pe ala vale ba ke ta puni to ka pa le ba e ka ke ta o fetu ta ki a ho ko ya o sai then mo fa mo le mo le pe ko e ko ngai tai mi pe ni ke mo lava mai ai pe mo fetu ta ki mai ai ke ta o to ki ke ta o hanga o foto tu o fra le le ye ni mo o mai ai hingo a ho ma tu a pe ko to ko ta ha ko ke ta o ki ki ai Oya pe o sai malo.
0: E ko o du be ko ko ta haya me ma o ngai ta. E ko mana to atu ko a sa pa tu ko ka wi ho mo nga he lo tu pe ko fe pe a si a si pe ko lo tu ko ka ke. Ka mo a mona a mo o nga ho lo tu fo ka family.